0: الآن مع يوسف شداد، حديث الظاهرة.
1: نوفيتش خوكر بخير بتخنيت إيران وهتصير الشيء بمخون لمخكري بتخون لومي INSS. שלום לך דוקטור.
2: בוקר טוב.
1: ארצות הברית ממשיכה לתקוף באיראן ומומחים מדברים על שינוי דפוס, ולפי כל הערכות טראמפ מתכנן מלחמה רחבה יותר באיראן בקרוב. האם המלחמה שונה עכשיו דוקטור, והאם איראן גם מכינה אולי שינוי דפוס?
2: אז צריך להגיד שאנחנו נמצאים במצב מאוד רגיש באימות בין ארצות הברית לבין איראן. מהסיבה הפשוטה שכרגע נראה שהאיראנים לא מתכוונים להיכנע, והאמריקאים מאוד מתוסכלים מהעובדה שהאיראנים לא נכנעים, ולכן סביר מאוד להניח שלפני שנראה חזרה למסע ומתן, אנחנו נראה הסלמה נוספת מהצד האמריקאי, בניסיון להחליש יותר את היכולת האיראנית לתקוף את המחליות במצרי עמוז, ובכלל לחייב את האיראנים לחזור לשולחן המשא ומתן חלשים יותר. הבעיה פה שאנחנו רואים בהתנהלות האיראנית אינדיקציה לכך שהם לא מתכוונים לוותר, ולכן סביר מאוד להניח שאם האמריקאים יעלו את רף ההסלמה, האיראנים יגיבו בהתאם, ולכן במקום לחזור לשולחן המשא ומתן, אנחנו פשוט נגיע להסלמה רחבה יותר, שתכלול מדינות רבות יותר, ואולי גם מטרות רבות יותר בהקשר האזרחי.
1: יש סיכוי למבצע קרקעי אמריקאי?
2: סיכוי תמיד יש למזרח התיכון. אני עדיין חושב שהמגבלות של הנשיא טראמפ על שליחת כוחות הם עדיין בהקשר, כלומר אני לא חושב שוושינגטון יסמכו לראות כוחות קרקע, בעיקר לאור העובדה שזה יכול להוביל לאבדות רבות. אני חושב שהאמריקאים כרגע עדיין מתמקדים במערכה אווירית, אבל הבעיה בהקשר הזה שכל עוד ימשיכו כך האיראנים, האיראנים א' מזהים את זה כחולשה, הדבר שני צריך להגיד, הם לא יכנו, ולכן זה משאיר את האמריקאים מברירה לא פשוטה, בין אם לחזור שולחן המשא ומתן ולהיכנע לאיראנים, או להסלים, כשאתה לא יודע אם הסלמה באמת הוביל לקנייה איראנית.
1: אוקיי, דוקטור, אמרת הסלמה והרחבת העימות. איראן תוקפת בירדן וכווית וסעודיה, ויש מישהו מתאר את המזרח התיכון כאזור בוער עכשיו. אז מה ישתנה, ועד מתי יבליגו?
2: צריך להגיד שלמרות התקיפות המאוד רחבות הללו, אנחנו עדיין נמצאים, אולי מצחיק להגיד, אבל עדיין נמצאים בסוג של גבולות המשחק. כלומר, האיראנים תוקפים אך ורק סיסטמים אמריקאים, או לרוב סיסטמים אמריקאים בזור המפרץ. הם כמעט לא תוקפים תשתיות אזרחיות, הם עדיין לא תקפו את איחוד האמירויות, ולכן זה גם התקיפות שלהם לעבר סעודיה ואומן היו מאוד מאוד מבוזרות. ולכן בהינתן הסלמה, כלומר אם האמריקאים יתקפו אותם באופן רחב כולי תשתיות אזרחיות, אך נראה את האיראנים תוקפים לכל אורך הגזרה, כלומר כל המדינות כולל איחוד האמירויות, וגם פגיעה מאוד קשה או ניסיון לפגוע בתשתיות אזרחיות באותה מדינות. ולכן זה, אנחנו עדיין לא נמצאים בסופה של הסלמה. לשני הצדדים יש את יכולת להסים, כשצריך להגיד שלאיראנים יש עוד כלי נוסף בשבול, והוא הסגירה שמצרי בלמנדה יחד עם החוצים.
1: אוקיי, האם האיראנים לאור הלחץ הכבד שמופעל כתוצאה מהתקיפות של ארצות הברית, אולי יציעו דרך פקיסטן ויתורים על מצרי הורמוז, אולי גם בתוכנית הגרעין שלהם, והשאלה האם זה מקאיב לאיראנים בינתיים שיביא אולי לתוצאה הזו?
2: זו שאלה טובה. המצב באיראן מאוד לא טוב, כלומר בטח ובוודאי המצב הכלכלי.
1: כן.
2: אבל המשטר באיראן היה שבע רצון מהלוויה של חמינאי, הוא ראה בכך למעשה אור ירוק שרוב העם האיראני תומך בו, ובעיקר במדיניות הדוגמטית שלו, ולכן מבחינתם אין להם שום כוונה להיכנע בשום דבר. כלומר הוויתורים שהם עשו במזכר ההבנות שנחתמו לארצות הברית, זה הוויתור המקסימלי, שלך אגב רוב מכריע של גורמי משמעות הפכה תמכו בו. ולכן אני מאוד מאוד סקפטי אם נראית האיראנים מוכנים לוויתורים נוספים. הם ילחמו וידיפו לא להיכנע או לא להגיד לוויתורים נוספים. בהקשר הזה אני לא אומר שאין מסע ומתן, כמובן שמאחורי הקלעים יש הקטרים מתנהלים בעצימות גבוהה כדי למצוא פתרון כלשהו למצב הנוכחי, אבל מי שחושב שהאיראנים יגישו ויתורים נוספים הוא פשוט לא מכיר ולא מבין את ההתנהלות של המשטר האיראני הנוכחי.
1: יש מי ששואל למה איראן לא תוקפת את ישראל, האם זה גם שינוי בהתייחסות לישראל אחרי המלחמה הרחבה שהייתה?
2: אז קודם כל צריך להגיד שגם האמריקאים לא רוצים שישראל תיכנס למערכה, כי כמו שאמרתי, אמנם בצורה קצת פרדוקסלית, שני הצדדים עדיין חושבים על שוק של לחזור לשולחן מסע מתן, וכניסה ישראלית לא תשרת את שני הצדדים, ולכן גם האמריקאים לא רוצים את זה. לגבי איראן, אני חושב שהם עדיפים להתמקד לא מול ישראל מול ארצות הברית, אלא רק מול ארצות הברית או מול ישראל, כלומר מול רק גורם אחד, אופרטיבית זה הרבה יותר נוח להם, וגם המערכה היא מתמקדת בעיקר במצרי הורמוז, ולכן הסיפור הישראלי הוא לא סיפור דומיננטי. שם כן צריך להגיד שבהינתן הסלמה, בוודאי בפגיעה באתרי תשתית, סביר להניח שלפחות יהיה דיון בהנהגה האיראנית לגבי שינוי אפשרי של המדינות.
1: כן, שאלה לסיום, דוקטור דני. זה משנה משהו עם מושטבה חמינאי בתוך איראן, מחוץ לאיראן? שמענו את הדיווחים אתמול.
2: כן, אני לוקח את הדיווחים האלה עם קורטוב גדול מאוד של מלח. גם האתר שדיווח, אנחנו יודעים בעבר שהוא דיווח דברים שבוא נגיד בלשון המעטה לא מדויקים. והוא כן נמצא באיראן, אבל כן צריך להגיד משהו על סגנון קבלת החלטות האיראני. זה לא עלי חמינאי, זה לא השולט היחיד, זה הנהגה קולקטיבית. שמושטבה יש לו תפקיד חשוב, בוודאי כשלטון חכם ההלכה, ולעת אלפקי, ועדיין צריך לקחת בחשבון הנהגה דוגמטית יותר, שמושפעת מאוד משמעות ההפכה. מושטבה הוא כנראה, הוא כן חותם על ההחלטות הרלוונטיות, אבל נראה שכל ההתנהלות היא מתנהלת בעיקר דרך קוראים משמעות ההפכה, ולכן אני לא אומר שזה לא חשוב שהוא, אם הוא חי או מתפקד וכדומה, זה חשוב לדעתי הוא כן חי ומתפקד, אבל אנחנו מסתכלים על הנהגה הרבה יותר קולקטיבית, הרבה יותר, ולכן צריך לקחת בחשבון שבסופו של דבר בהתנהלות האיראנית, מה שמושטבה אומר או לא זה חשוב, אבל זה לא בסופו של דבר משפיע ב-100% על המדיניות האיראנית, והיא הרבה יותר מורכבת מאשר הייתה בתקופת תהליך חמינאי.
1: דוקטור דני סטרנוביץ', תודה שדיברת איתנו.
2: תודה רבה לך יוסף, יום טוב.
1: דני סטרנוביץ', אל-חביר פי שאון אל-איראניה ואל-שיעיה פי מעהד אבחת אל-אמן אל-קומי INSS تحدث إلينا يقول الإيرانيون لن يستسلموا الأمريكيون يشعرون بإحباط كبير من ذلك ويعتقد الأمريكيون بأنهم مع توسيع الضربات على إيران فإن الإيراني سيتراجع سيعود إلى طاولة المفاوضات ولكن حتى هذه المرحلة هذا لم يحدث إيران متمسكة بموقفها وترد عسكريا أيضا على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قواعد أمريكية في الأردن في الكويت والسعودية. السؤال هل سيستسلم الأمريكيون لإيران بمعنى هل سيقبل الأمريكيون بالعودة إلى طاولة المفاوضات دون أن يتراجع الإيراني عن مطالبه؟ وسؤال آخر طبعا ينشق من ذلك، كيف سيرى الأمريكي ذلك؟ هل يرى بأن أمريكا تستسلم لإيران في حال وأن حدث ذلك؟ وبالتالي كيف سيفسر بالنسبة لإيران؟ الأمور معقدة يقول داني سترنوفيتش، ويتحدث عن أن التصعيد قادم في حال وأن استمرت هذه الحالة. إيران حاليا تهاجم الدول المختلفة، قلنا السعودية الكويت والأردن، ولكن انتبهوا لم تهاجم حتى الآن الإمارات. في حال حدث تصعيد يقول سترنوفيتش طبعا السعودية ستهاجم إيران، طبعا ستهاجم الإمارات ودول أخرى، وستضرب بقوة أيضا البنية التحتية وستشتعل المنطقة. أيضا يعني أمر لافت أشار إليه داني سترنوفيتش، قال بأن النظام الإيراني خرج بعد جنازة خامنئي خرج بحالة جيدة، يقول بأنه رأى دعم الشارع، رأى أيضا بأن الأغلبية تدعم النظام الإيراني، رأى المشاركة الغفيرة الواسعة بجنازة خامنئي، وبالتالي حصل على شحنات دعم قوية جدا، وهذا يجعل الإيراني يتمسك بموقفه. من يعتقد بأن الإيرانيين سيتراجعون سيتنازلون فإنه لا يعرف الإيرانيين. يقول ردا على السؤال الأخير حول مصير مجتبى خامنئي، يقول على ما يبدو هو ما زال في إيران يوقع على القرارات البارزة. طبعا شكك في المصادر التي نشرت هذا الخبر، لكن يقول إدارة الحرب كل شيء يخرج على مستوى قرارات عسكرية يخرج من الحرس الثوري الإيراني. هذا بما يتعلق بطبعا تصعيد الضربات على إيران ونية ترامب شن المزيد والمزيد من الهجمات على إيران. كنا مع هذا التحليل.